Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Okano, moj ne bi ba kopiće ime. Eki tebe.
1: Šumi bon, ne nazoviš, šo se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba,
0: Stipu me majke.
1: Šumi bon, ne nazoviš.
0: Jel to nemaš boba?
1: Šo se ne javiš.

sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: prihodi ostvareni 3,42% iznad planirani, što je dobro, ali evo, ne možemo biti zadovoljni kada je u pitanju ostvarenje neporeznih prihoda, koji su manji za nešto malo manje od milijun maraka u odnosu na planirani. Kada su u pitanju ostvarene potpore i grantovi, oni su na nivou nešto oko 50, nešto malo niže, ali oko 50%. Uz evo, sada sam slušajući kolegicu Mamutović, uz ove koje prihode sada se mijenja ta slika, ako smo dobro slušali, gdje ona kazala da još neke stvari nisu mogle biti realizovane jer su odobrene krajem godine, ali ono što mi imamo u izvještaju je, znači, ostvareni iznos od 50%, i ono kada pogledamo, moramo reći, kada pogledamo analitiku donatora koji su podržali projekte na prostoru grada Gračanca, jasno je da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala veliko učešće, odnosno oko 75% ostvarenih potpora i grantova je podržano od vlade Federacije Bosne i Hercegovine. To je jasan znak da je kantonalni nivo vlasti u izvještajnoj godini izuzetno zakazao i na tome bi trebali poraditi svi skupa, jer Gračanica ne zaslužuje takav tretman od strane našeg kantona, odnosno vlade Tuzlanskog kantona. Kapitalni izdaci su realizovani u iznosu od 7.614.536 kovertilj maraka i u odnosu na planirani iznos budžetom od 14.648.805 kovertilj maraka. To je nešto malo više od 50%, čime relativno i možemo i ne možemo biti zadovoljni, pogotovo ako uzmemo u obzir da je većina realizovanih projekata prenešena iz 2024. godine. Naravno, evo, jasno je i ponovo tvrdimo da su ogromne poteškoće gradske uprave kada su u pitanju, znači, javne nabavke i sam pronalazak izvođača, i evidentno i očigledno je, evo, da ćemo se tu, što kaže, te problematike jako, jako teško u narednom periodu uspiti da se rešimo. Ono što je malo, ne znam, evo, možda vjerovatno ima nekako pojašnjenje razumno kada su u pitanju kapitalni transferi pojedincima koji se većinom odnose na sufinansiranje projekata koji se odnose većinom na energetsku efikasnost. Vidimo je da je od planirani 340.000 kovertilj maraka realizovano samo 2.000 kovertilj maraka, te nas zanima zašto je to tako. Vjerovatno postoji nekakav opravdan razlog. Također, kada je u pitanju nabavka stalnih sestava u obliku prava, vidimo da je od planirani 336.230 kovertilj maraka realizovano samo 42.083 kovertilj marke, a ovdje se konkretno radi o sredstvima koja su planirana za nabavku projektnih dokumentacija koji su nam očigledno potrebni u cilju realizacije projekata koje planiramo da realizujemo u narednom periodu. Evo, to je jedna primjedba zašto se nije malo ozbiljnije pristupilo realizaciji tih sestava. Ako ima opravdan razlog, evo, želi bi da svi da čujemo, jer mislimo da je trebalo daleko, daleko malo ozbiljnije pristupiti kada su u pitanju nabavka projekata, jer se evo i sredstva predviđena, zašto ni u izvještajnoj godini to se nije dogodilo. Za sada toliko i zahvaljujem se na ukazanom vremenu.
1: Zahvaljujem kolega Topčagiću. Uvažena kolegica Merciha Jogončić, izvolite.
2: Zahvaljujem. Ja imam nešto i što je kolega Topčagić već rekao. Dakle, prenos blizu 5 miliona, evo, ne znam, kao što reče, da li ćemo to ikad uspjeti sustići ili šta će se dešavati vezano s tim, ali možda bi bilo i dobro dati neku podrobniju i precizniju obrazloženje zbog kojih su realizovani prihodi za 18% manje od planiranih. Također, domaći grantovi na ekonomskom kodu 732.000 od strane države ne postoje, od Federacije Tuzlanskog kantona, evo i kolega Topčagić je iznio koliko su, dakle 32.67%. U dijelu kapitalnih potpora na kodu također 740.000 realizovan je iznos od

Može pojašnjenje vezano za izvršenje projekta sanacije puta Lukavica Malešći realizovano u iznosu 67.000 maraka. U prošlom izveštaju pitao sam kako je došlo do realizacije, a u stvari nije realizovan projekat i dobio sam

0: energetsku efikasnost gradonačelnik je obrazložio. Ja bi samo evo još jednom se vratila na ova izvršenje. Kad radimo izvršenje i prije samih, jedno je ovaj problem procedura nabavki. Meni je drago da nema ni jedne budžetske stavke u okviru kapitalnih izdataka da mi nismo po tom pitanju nešto odradili, izuzev projektne dokumentacije za koju je gradonačelnik dao obrazloženje. Uglavnom, kao što sam u prvom dijelu rekla, ili je ovisilo od granta, pa smo čekali odobrenje da bi išli u proceduru, pa smo imali za neke projekte i poništavanje postupaka, pa nas je to dovelo, obzirom da grantovi idu u drugoj polovini godine, odobrenje, onda to pređe u 20. Tu smo nemoćni. Tu ne možemo ništa uraditi. Pratimo ostvarenje prihoda. Vi vidite da ostvarenje prihodovne strane nije 100%, da bi mi mogli ići u realizaciju svega što smo planirali. Uvijek imajte na umu da vodimo računa da ne dođemo u deficit. Ne možemo stvarati obaveze više nego što ostvarujemo prihodovnu stranu. I pratimo ostvarenje i uzmite koja je ostvarenje prihodovne i koje je rashodovne strane. I vidjet ćete u procentu šta je rezultat i razlika. Što se tiče analiza i obrazloženja i tabela, mislim, analiza ima dosta. Mi se trudimo da zadovoljimo zakonsku formu, a ovu ostalu obrazloženju uzet ćemo znanju, pa u buduće koliko stignemo.
1: Zahvaljujem. Među vremenu sam se pridružila kolegica Dženita Dugić i kolega Ibrahim Vasić, trenutno je sal 28 vijećnika. Da li ima još prijavljenih za diskusiju? Ukoliko nema, na zahtjev kluba SDP određen pauzu od 10 minuta.
2: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, pregled obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.

0: Kamenici u Gračanici prema bazenima Terme ili u Maloj Brisnici. Pozovite odmah 061 020 917 ili 061 640 485. Therm Master, jer prava temperatura čini razliku.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno.

0: moje pitanje će biti, jer ono je upućeno par puta, pretpostavljam da šefica i gradonačelnik znaju o čemu ću ja to reći. Evo, u kojoj je fazi realizacija projekta u Donjoj Orahovici, Basići i Ivrići i gdje je budžetom predviđeno u 2025. godini 10.000 kajma, zašto tabelarno nije prikazan ovaj projekat u 2026. godini, kada je odgovor bio da je ta procedura završena i samo se čeka žalbeni rok da prođe. Ja nisam mogao da pronađem, ako možete vi. I drugo pitanje je, zašto nije uvršten u projekat sanacija puta MZ Donja Oravica Prtaševina? Pitam zbog kojeg razloga, a to je bio usmeni dogovor i razgovor između mene Dženite i gradonačelnika i šefice, da bi taj projekat trebao biti uvršten u 25. godini da se prenesu u 26. godinu. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Bariću. Da li ima još prijavljenih za diskusiju? Da li ima odgovore na postavljena pitanja? Šef odsjeka za budžet Vanesa Mahmutović, izvolite.
2: Put Basići, kad je bilo prošli put pitanje, evo ja sam sad provjeravala da li on poništen, on nije u realizaciji, ali osim njega, evo i Prtaševine, u 2026. godini u budžetu ima nekih projekata koji nisu planirani, koji rebalansom će se morat staviti. Zato što smo računali da će biti realizovani u 20, jer budžet donesemo u decembru 25. smo donijeli, a tek izvještajem pokazalo se šta je konačno završeno, šta nije. Tako da ćemo i svakako rebalansom imati, evo, vidjeli ste sami, ako ste gledali, da neki projekti navedeni u prethodnoj tačci izvještaja o izvršenju budžeta imaju nerealizovani, a nema ih u 26. godini. I ova dva projekta su jedna od tih, ako idemo, budemo išli sistemom da sve ono što nije realizovano prethodnim budžetom prenosi se u naredni budžet. Tako da nije po tom pitanju, nije jedini, ova dva nisu jedini.
1: Zahvaljujem. Koliko više nema prijava, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje treću tačku dnevnog reda. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, razmatranje i usvajanje izvještaja o dugu grada Gračanica za prvi kvartal.

0: ocjenu dobio. To je ono što mene zanima i što ja hoću da pravim uporedbu i nismo se juče razumjeli. Znači, kad sam reagovala da nismo dobili objašnjenje. To je jedno. Drugo, za predloženi kandidati u obrazloženju, znači koji ste dostavili, iako su predloženi po jednom kriteriju, prilikom bodovanja od strane članova komisije dobili su bodove i na osnovu kriterija koji nisu navedeni od strane predlagača, te su na taj način ocjenjivani i po kriterijima koji ne zadovoljavaju. Dakle, predlagač ko predlaže da kriterije po kojima on to kandiduje, onda vi bodujete samo te kriterije, a ne i dodatne. Navedena obrazloženja su uopštena, znači bez navođenja konkretnih aktivnosti rezultata, to sam već objasnila. I sad se tu može zaključiti da su kriteriji iz odluke o priznanjima grada Gračanice stavljeni poprilično u drugi plan ili nisu bili presudni prilikom izrade i predložene odluke. Pošto imamo situaciju da su pojedini kandidati bili nominovani po više obrazloženih kriterija, ali su ocijenjeni opet manjim brojem bodova od kandidata nominovanih po osnovu jednog kriterija. Dakle, kako je u obrazloženju odluke navedeno, komisija je kod predlaganja ispoštovala i takozvane, odnosno dodatne kriterije u vidu prednosti slabije zastupljenog spola, učešća u odbrani, kao i mišljenja mjesne zajednice. Ja bih sad zamolila da mi kažete kod kojih predloženih kandidata su neki od ovih dodatnih kriterija uzeti u obzir. Zaista. Evo, mi imamo imena, ja neću da pričamo o imenima. Mada smatram, kao što i prošle godine, i to jeste bio reper za to da ne predlažemo ove godine, smatram da počasni građanin grada Gračanica ne može biti osoba od 21 godinu. Ne može. Znači, moraš dati doprinos, moraš ostaviti nešto za sebe, moraš biti vidljiv doprinos, mora grad imati benefit od toga. Dakle, trag mora ostati i zna se kako se postaje počasni građanin grada Gračanica. Ja poštujem, evo sad ću se vratiti na ovo, ja poštujem da neko igra u reprezentaciji Bosne i Hercegovine i neka igra i svi smo ponosni na to kao i na reprezentaciju. I znam da se sad počete ovo tumačiti kako god tumačite, vama na volju, ali igrati u reprezentaciji Bosne i Hercegovine i steći status počasnog građanina, ja sam zaista zapanjena. Dakle, zaista sam zapanjena, kao što sam bila i prošle godine kad je neko za takmičenje u školi dobio zlatnu značku ili šta već. Dakle, hajmo, molim vas da se uozbiljimo i da još nešto pitam. Zašto nas informišete o ovom, da ste vodili računa o zastupljenosti spolova, kad je ovdje to potpuno poprilično nemoguće uraditi? Evo, recimo, prva ja kažem da je možda i nemoguće, nekad će biti sve muški, nekad sve ženski. Kao, ne znam ošte zašto ste naveli ovaj prijedlog pripadnosti slabije zastupljenog spola. Kojeg spola i gdje je to primijenjeno, kad evo sve su muškarci, udruženje Moja istina jesu sve žene, ja pozdravljam i svakako smatram da su zaslužno predložene i zasluženo predložene i zaslužene su za ovu nagradu ako je dobiju i ako usvojimo ovu odluku, ali bilo je potpuno nepotrebno ubacivati ovu kategoriju o ravnopravnoj zastupljenosti, jer se možda neće moći ispoštovati, ovo ovdje nije u daljem tekstu nigdje ispoštovano, ne znam šta će. Evo, zahvaljujem se, nadam se da sam bila jasna, koncizna, ako nisam, izaću da ponovo pojasnim. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegice Jogunčić, kolega Mirza Topčagić. Zvolite.

Prije svega, evo, stav kluba Socijaldemokratske partije Gradskog vijeća Gračanica jeste da svi ovi predloženi kandidati nisu se našli slučajno u prijedlogu. I u ovom priliku evo, koristimo svoj prostor da svim predloženima čestitamo što evo, neko je smatrao da su oni učinili nešto pozitivno, dobro za našu lokalnu zajednicu, za naše građane, za našu sredinu. Čak i oni koji su se samo nisu poznavali pravila pa se samo kandidovali i oni su smatraju da su nešto učinili i oni dobro. Ali evo, nažalost,

0: Ja evo iskreno ne znam zašto nije dosta dobio Muja Hasić, evo žao mi je stvarno što moram spominjati, nema čovjeka tu, ali ja mislim da je on možda 2020. 2022. imao tu neku svoju ekspanziju i volonterizma i humanizma i dok je aktivno radio, možda, evo kažem, ali žao, neću stvarno, evo pokušati da ne spominjem imena, mislim da mi na najviše zbog toga degradiramo ove odluke.
1: Bez dobacivanja, molim vas.
0: Kažemo, ali evo, oko zlatne značke mi smo se, znači, složili, evo, tri super. Prošle godine smo, ja mislim, imalo spor na 2-3 imena. 2-3 priznanja, 2-3 onaj nagrade. Oko počasnog građanina, mislim i tu da, evo, nema onaj ništa sporno. Mi jesmo, kolega Topčagić je nešto kažem, no nonsense, ne znam, jednostavno, mi jesmo imali jednu diskusiju na samoj komisiji, s obzirom da je jedan od počasnih građanina navedeno je tamo njegove ratne zasluge, pa je malo tu bilo, pošto ste i vi sami mijenjali odluku ovdje, kolega Topčagiću, da se ne može na osnovu ratnih zasluga dobiti zlatna značka. Znači, mi sad ne možemo naći nekog, tako stoji u trenutnoj odluci koju ste vi donijeli, mi ne možemo naći nekog našeg zlatnog Ljiljana i reći evo vama zlatna značka zato što ste zlatni Ljiljan. To ste vi tako definisali, a isto tako udruženje, mislim da je bilo nekad sporno oko 212. pa ste isto kazali ne može dobiti udruženje 212. zlatnu plaketu zato što evo nećemo se voditi tim ratnim. Na temelju toga samo je bilo, znači, sporno ovo drugo ime, ali mi evo imali smo raspravu, vi kažete da je bilo tu nonsensa i ne znam nija šta, nije bilo nonsensa, imali smo jednostavno raspravu oko toga i onaj na kraju smo ipak donijeli odluku da oba onaj počasna građana dobiju tu nagradu jer ja mislim da zaslužuju. Znači, evo, složili smo se i oko ova dva imena. Mislim, pričate, evo, u Amaru Dediću, kolegica Jogunčić je spominjala, ako on nije po onoj kriteriji ispunio, onda ne znam, ona je stvarno koja je. Pored toga, znači, što radi to što radi, mislim da momak je i humanitarac, pomaže i udruženja u Orahovici tamo i ove neke druge stvari. E, došli smo, znači, evo, oko ovoga se slažemo. I došli smo sad do zlatne plakete, imamo tu dva imena, oko jednog se apsolutno slažemo i evo, zapijeli smo sad, znači, na jednom imenu oko kojeg se ne slažemo. Znači, jel stvarno mislite da možemo doći u tu situaciju da se oko svega slažemo? Evo, da je došlo, evo, spomenuli, da je došao Hasulja, onaj, kao prijedlog, sigurno da bi bilo komentara, onaj, kako je moguće da je on došao, bivši vijećnik, vaš član i tako. Da je bila tehna isto bi bilo, onaj, vjerovatno nekih komentara. Da, evo, tako isto ste vi vodili, onaj, polemiku u tom fonu, onaj, šta bi bilo, kad bi bilo. Samo da vidim, da ne propustim nešto. Kažete, kolega Topčagić je kazao u proteklom periodu, nažalost u odluci nije definisano, a kako sam ja čuo, neka prošla odluka je bila je tačno definisano, znači da je neko nešto radio u zadnjih 2, 3, 5 godina, u ovoj odluci toga nema. Znači, protekli period ništa ne znači, onaj kako su bodovali, evo ko što sam i naveo, i prošle godine i ove godine stvarno ne vidim nigde ni u samoj odluci, niti ja vidim za shodno da ja onaj dostavljam kako je neko glasao. A što se tiče same, evo, to je mali kolegica Dženita, ja mogu sad pričati kako sam ja glasao, a kako je neko drugi glasao neću, onaj, ne mogu stvarno onaj oko toga. Navela je pitanje žena. Mi, evo, kao što vidite, nemamo u među zlatnom značkom ni jednu ženu predloženu. Ona, evo, sve su muška imena i na taj način smo evo i glasali, tri muškarca će dobiti. Ja lično sam uzeo tu, imam i to pravo, uzeo sam malo više prilikom bodovanja. Uz ženje moja istina znamo, evo, da su to sve žene i znamo ko su i šta rade u ovoj drugoj firmi koja treba, evo, koja je naš prijedlog. Možda neki ne znaju, evo, možda nisu uputili, ja meni je žao recimo što komisija za ravnopravnost spolova nije upoznata sa radom ove firme, znači koja je ne znam kad, prije par godina otvorila jedan pogon u najudaljenijoj mjesnoj zajednici, zaposlila ne znam 40-50 žena koje vjerovatno nikad ne bi imale priliku onaj da rade, da imaju penzionu, da stvarno mislim da je, čisto evo radi informisanja moram to spomenuti, da ne bi

0: Ahmetovića. Pa malo se raspitajte prije nego što izađete za govornicu, malo morate ući u suštinu priče, ne ovako bubate ko Maksim po diviziji. Znači, uopšte nije bila izmjena i dopuna ove odluke da se onemoguće, kao što ste kazali, to su velike riječi, dodjela ratnih priznanja, odnosno nosioca zlatnih ljiljana, ratnih vojnih invalida i tako dalje i tako dalje. Učestvovao je sam predsjedavajući u izradi. Neka kaže da li je to bila namjena donošenja ovakve odluke. Naprotiv, smo donijeli i želim evo da se izjasne i kolege koji su učestvovali, ste rekli velike riječi. Mi smo, dodati kriterij ima učešće u obrambeno-oslobodilačkom ratu. Vi ste rekli da ne, da ovaj odluk, pazite malo šta pričajte. Molim vas, dobro, sredite šta govorite, ima stenogram. U kontekstu ste rekli da bukvalno ne postoji mogućnost da se prizna ratna zasluga. Ali,
1: samo vrijeme kolega.
0: Može. Ali, da bi svi trebaju učestnici u odbrano-oslobodilačkom ratu dobiti priznanje počasnog građanina. Da ne govorimo o zlatnim ljiljanima. Moralo bi konstantno, s obzirom na broj ratnih vojnih invalida, zlatnih ljiljana, svake godine bi ko bi digao ruku da zlatni ljiljan ne dobije zlatnu zvijezdu ili titulu počasnog građanina. Iz tih razloga smo mi rekli da ratne zasluge su definisane drugačijim kriterijima. I naravno, i država Bosna i Hercegovina je dala u skladu sa svojim zakonima priznanja. Ali ovo što ste rekli, notorna je neistina. I evo tu su ljudi koji su sad, mislim, nemoj, molim te, ovo nije ti trebalo da kažeš. Uopšte nismo... Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem. Replika prvo, kolegica Jogunčić je bila replika, pa kolega Šešć replika. Replika, je li kolegica Dugić replika? Evo, posle kolegice Jogunčić može.
2: Ma pojma mi. Nismo li mi, prvo ću postaviti jedno pitanje, nismo li mi prilikom usvajanja kriterija za dodjelu priznanja i kad smo ih mijenjali, kazali da će se ustanoviti nagrada koju ćemo dodjeljivati 25. maja borcima i pripadnicima zasluženim u armiji Bosne? Jesmo li donijeli tu odluku? I kad jesmo li je sproveli? Je li ima ta odluka? Zato su u ovom bodovanju pripadnici armije i ratna priznanja dodatni kriteriji. Dakle, da se razumijemo, mi imamo odluku posebnu i svakako mi naše zlatne ljiljane, naše borce, oni su, ja ne znam da bi iko u sebi dopustio iz bilo kojeg razloga da bude protiv toga. I zbog toga su onda ne bi drugi građani, jer imamo boraca, imamo i ljudi sa priznanjima, dakle ne bi niko drugi mogao ni dobiti, ali oni imaju posebno svoju nagradu i on će je dobiti. Ali ovo su dodatni, to sam htjela reći. Ali ovo drugo što vama hoću kazati, predsjedniče komisije, to je da ne mogu se svi kandidati bodovati po svim kriterijima. Ok, sport, humanitarni rad. Kako ćete mi dati, na primjer, ukoliko ne posjeduje, ja ne znam, ukoliko nema doprinos u nauci, kako ćete uzeti bodovati doprinos u nauci? Kako ćete uzeti bodovat ako je neko sportista, humanitarac, sad lupam sportista, evo, ako je neko naučnik i humanitarac, i doprinio je infrastrukturi, kako ćete mu dati bodove iz doprinosa sportu?
3: Biće nula.
2: Pa da, biće nula, da. Pa to znači nema bodova, to je nula. Dakle, kolega Arnese, je li nula ništa ili su bodovi? Nema bodova. Vi kazaste malo prije da ćete bodovat da bodujete iz svih kriterija, što je koji ako i zadovoljavaju, e to je onda nešto drugo. Vi ste kazali da bodujete iz svih kriterija koji su tu. Ne može se znači bodovati, ne mogu se svi bodovati iz svih kriterija. I to da raščistimo i to je tako. Ove imamo dodatne i ok, evo, bodovali ste kako ste bodovali, naše je da glasamo kako glasamo, ali mi, ponovit ću, ponovo, ta diskreciona prava nisu baš, meni su diskriminatorne u odnosu na mene. Evo, vaša diskreciona prava. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegice Jogunčić. Kolegica Dženita Dugić, replika.
4: Ja sam jedinac.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti me čujem.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Slušate Radio Gračanica.

0: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad, Gračanica.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.
5: Ekonomsko. Propagandno.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

kad je stariju parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sam komšiluk i pola roka.